هرمز مان گزرندڙ پهرين جهازن کان عارضي ٽول ٽيڪس جي اگاڙي کي جائز قرار ڏي ڇڏيو. قطر جي نائب وزير اعظم شيخ سعود الرحمان السانی شنگري لا ڊائلاگ سيڪيورٽي فورم کي خطاب ڪندي چيو ته عارضي ٽول ٽيڪس اگاڙي جائز آهي، مستقل بنيادن تي ٽيڪس اگاڙي کي رد ڪيو تھا. ايران بارودي سنگن جي صفائي ۽ ٻين ضروري